0: Tiang.
1: Ya Mbak Sidik ning terjemahane angel. Teki tiang.
2: Tek di.
1: Tek.
3: Tek tek.
2: Tek di.
1: Tek tek di.
0: Heeh, ayo kok ya leling golek ra. Tek di. Endi? Endi? Endi? Saka basa Jawa endi dadi basa Sunda dadi tek di. Tek di. Tek di. Tek di.
1: Lah tiang.
0: Nah iki tiang.
1: Ora terus adoh men. Tadi tadi tiang.
0: Ayo aku ketemu.
1: Aku sese melu edan malan.
2: Terus
3: Tarim.
0: Loh, bareng ketemu rak ngundang katanya to. Rim Tarim.
1: Oh, Karim iki jenenge wong.
0: Jeneng wong kuwi dadi dek Tarime ning jaba guwa maune. Sing ning jero iki kancane bareng ketemu. Tiyan terus. Rim Tarim. Ngono. Oh, iya.
1: Terus. Rim Karim gentenan Rim. Ngono.
3: Gentenan apa lho?
1: Goleki, gentenan goleki.
3: Lah jare wis ketemu.
1: Lah witena diculke iki ilang meneh. Undang-undang Karim wah. Oh, wis to, wae dhek iki kudu manut edan. Ayo teruske, teruske. Karim ngopo kuwi?
3: Tarima raga wayahna.
1: Iki rada angel iki piye?
0: Ora yo gampang kuwi terima raga, raga wanaya iki yo ragane. Tarim ngkari nemu ragane nang kono wis.
1: Turan iki, ah. Turan.
0: Sisa kaya kowe kuwi.
1: Kok. Bisa iki. Sa masuk.
0: Masuk,
1: masuk, masuk. Terus
3: ngancik.
0: Gua Tarim terus ngancik ora. Begitu dipasrai nyorimnya weh
1: ora urusan Mas Yokari Rogo ya dinci. Oh alah aku ini golek kamu sebuka 10 buku ora ketemu lho ana Karim ngenciki piye
0: wong aku ya mbeng ngawur kok Tarima
3: ngancik.
1: Wis aja ora trimo ngancike ping pindho tahe.
3: Dina.
2: Rembelah.
1: Oh iya to bener to, jero gua peteng kok. Ngancik pisan ora bener baleni.

Hei, jengat. Kulane kula pesen kali ibu mawon nggih Bu nggih. Nek pun bobotan iku umur pitulungan sami sangat kurang pun cepak lae sampean kudu jaga-jaga kali jeneng sing apik. Pun niru jeneng sing kesinten sampean niru jenenge bojo kula. Bojo kula niku

0: Pak.
1: Anak. Suara bedel kacang jeledor.
0: Lho, brodolan kok mangkir.
1: Brodolan kok mangkir polisi. Ora wong iki sarep gawe ontran-ontran maneh.
2: Sarep beton ora.
1: Iya, Cak. Ya apa Cak nasibku karo Yuyu kepiye, Cak?
2: Ngene lho ya. Piye sing kene? Arek-arek.
0: Ayo situasi,
2: ayo melayu.
1: Boleh
2: jadi korban
1: yang lain. Ayo, sing ditan, ayo. Ayo, apa sing ditan?

Piye nang nang ae kok padha gegeran lah kok sing itu wae padha koyo ngene. Tok.